0: Yes, tira nota nga krum enbiltu ta brain bwana, tira nota nga krum kabisa enbiltu ta brain udinga talent center nota nyodete.
1: Number 2.
0: Not the Bumogondo Shaxa.